0: se se al fa malo le moria tu pai o la fenga luenga tu fiele tua e la tu lo chai chai o ta tu farsa o lo fa pe o na fa tu puai pe ai vai a somma vai a somma e al fa malo si au ia na fa nau ia mai si o chai chai o kali si o au fai pese o vai nga uma la vai o le vai nga chau o le fe lo le fa chau vai fe sui sungar fa tonu mo pai o le au nei foi por calame e mole a tuel fa malo mal fa afta e ma puane la ia a muye sa mua cha ea holiday ia o chato ia e fai a changa chalo na holiday
1: ia
0: ia ma se ia e o fa lo motu ia te le ala o le afia fia cha ea ia o le sabinga le o la afai papa kiu ia o ani mea te tue mai ele ne yaso ia la fa peona fa asoa ma shea cha ea ia avele yucha ia awale wanga tfo ina choe nga luing or chau sanga ia fa aftai tele lava ia go la cho uma fa fifia neas tai mol fa manatu pe fu na mali il cha cho cho fil ne ia fia fil fa manatu ser mana yo la un al tofi fu ne fia fia
1: ia mana ta pelango
0: tu na i pe le vai wa ma sa tu le pu vai kami kami fu nga le vai beautiful tanga chama mal mucho sauti ah ia vatu sungar join ia le vinga le a fo mai cha cha telefo ia fa solo cha cha por kala me pe no fa fo nga mai ia

Sid Momoa, mal chato por clama. O ai leing o le atunu u le ana fatafea yei i a Israelu. O ai leing o le atunu u i a porosu papawa le sa fatafea yei i a nu u le a Israelu.